チョコレートアーモンドのマンゴーメレンパイ、バナナモモンパイ、ピスタチオアーモンドパイ、トーステッドココナッツブルーベリークリーム、フレッシュストロベリータイガーストライプ、チョコレートリボンハワイアンココナッツブルー、マグマリーシャーベットキャラメルリボン、チェリーチーズケーキロッティーロー、マシュマロバナナチェリー。